Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Деяния на светите апостоли. Първата книга от Теофиле написах за всичко, що Иисус начина да върши и учи, до деня, когато се възнесе, като даде чрез Духа Святаго заповеди на апостолите, които бе избрал, на които и представи себе си жив след своето страдание, с много верни доказателства, като им се явяваше през 40 дена и говореше за Царството Божие. И като се събираше с тях, той им заповяда: «Не се отдалечавайте от Йерусалим, а чакайте обещанието на Отца, за което сте слушали от мене. Защото Йоан кръщава с вода, а вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Светий». Те прочие, като се събраха, питаха го, думайки: «В това ли време, Господи, възстановяваш царството Израилево?» А той им отговори: «Не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в своя власт, но ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий, и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Юдея и Самария, и дори до край земя». И като рече това, както го те гледаха, той се подигна и облак го подзе изпред очите им. И докле гледаха към небето, когато се той възнасяше, ето, застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха: «Мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както го видяхте да отива на небето». Тогава те се върнаха в Йерусалим от планината, наречена Елеон, която се намира близо до Йерусалим, колкото един съботен път. И като дойдоха, възлязоха в горницата, дето и прибиваваха Петър и Яков, Йоан и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот и Юда Яковов. Те всички единодушно прекарваха в молитва и моление с някои жени и с Мария, майка на Иисуса, и с неговите братя. И в тия дни стана Петър посред учениците и рече, а бяха се събрали около 120 души: «Мъже, братя, трябваше да се изпълни написаното, що бе предрекал Дух Светий чрез устата Давидови за Юда, водача на уния, които хванаха Иисуса, защото той бе причислен към нас и получил бе жребието на тая служба. Но с заплатата за своята неправда той придоби нива, и като се строполи ничком, пръсна се през средата и всичката му вътрешност се изсипа. И това стана известно на всички жители Иерусалимски, тъй че тая нива на техен език бе наречена Акелдама, сиреч кръвна нива. Защото в книгата на псалмите е писано: жилището му да запустее и да няма кой да живее в него, и достоинството му друг да вземе. И тъй, потребно е, щото един от тия мъже, които бяха с нас през цялото време, докато прибъдваше и общуваше с нас Господ Иисус, начевайки от Йоановото кръщение до деня, когато се възнесе от нас, да бъде заедно с нас свидетел на възкресението му». И поставиха двамина: Йосифа, именуван Варсава, когато нарекоха Юст, и Матия. След това се помолиха и казаха: «Ти, Господи, който познаваш сърцата на всички, покажи от тия двама едного, когато си избрал, да приеме жребието на тая служба и на апостолството, от което отпадне Юда, за да отиде на своето място». Хвърлиха за тях жребие и жребието се падна на Матия. И той биде причислен към 11-те апостоли. Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха и се спряха по един на всеки го от тях. И всички се изпълниха с Дух Светий и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят. А в Йерусалим се намираха юдеи, човеци набожни от всеки народ под небето. Когато стана той шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. И всички се чудиха и маяха, думайки помежду си: «Тия, които говорят, не са ли всички галилейци? А как слушаме всички своя си роден говор? Ние, партини и мидени, еламити и жители на Месопотамия, юдеи и Кападокия, на Понтия Сия, на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кирения, и дошлите от Рим, както юдеите и прозелити, критени и араби, как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела. Всички бяха смаяни и в недоумение думаха един другиму: какво ли ще е това? А други се присмиваха и думаха: със сладко вино са се напили. Тогава Петър се изправи 70-те, издигна глас и почна да им говори: мъже юдеи, и вие всички, които живеете в Йерусалим, нека ви бъде известно това и внимавайте на думите ми. Тие не са пияни, както вие мислите, защото е трети час през деня. Но това е реченото чрез пророк Йоиля. И ето, в последните дни, казва Бог, ще излея от Моя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват, младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища. И в оние дни върху рабите ми и рабините ми ще излея от Моя дух и ще пророчествуват. И ще покажа чудеса горе в небесата и лич ми долу на земята, кръв и огън, дим и пушек. Слънцето ще се превърне в тъмнина и месечината в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Мъже израилтяни, и слушайте тия думи. Иисуса Назорея, мъж, засвидетелстван пред вас от Бога с сили, чудеса и личби, що ги стори Бог чрез Него между вас, както и сами знаете. Него, по определената воля и предведение Божие предаден, вие хванахте и след като приковахте сърце на беззаконници, го убихте. Но Бог го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да го удържи. Защото Давид казва за него: винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, а още и плътта ми ще почива в надежда. Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя светия да види тление. Ти ми си дал да позная пътищата на живота, Ти ще ме изпълниш с радост чрез лицето си. Мъже, братя, нека е позволено да ви кажа смело за патриарх Давида, че той и умря, и биде погребан, и гробът му е у нас и до днес. А бидейки пророк и знаеки, че Бог му беше с клетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да го постави на престола му, предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата му не бе оставена в ада и плътта му не видя тление. Тогава и Исуса Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели. И така, Той, след като биде възнесен с Божията десница и прие от Отца обещанието на света го духа, изля това, що вие сега виждате и чувате. Защото Давид не възлезе на небесата, но сам говори: рече Господ Господу моему, седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове подножие на нозете ти. И тъй, нека на здраво знае целият дом Израилев, че тогава Иисуса, когато вие распнахте, Бог направи Господ и Христос. Като чуха това, на сърце им стана умилно и казаха на Петра и на другите апостоли: какво да правим, мъже, братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа за прошка на греховете и ще приемете дара на Святаго Духа, защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ Бог наш. И с много други думи свидетелствуваше и ги приканваше, думайки: спасявайте се от този опак род. И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се и се присъединиха в оня ден около 3000 души. И постоянствуваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомлението и в молитвите. Страх обзе всяка душа, защото много чудеса и личби ставаха чрез апостолите в Йерусалим. А всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо. Продаваха имоти и стока и разделиха ги между всички, всеки му според нуждата. И всеки ден единодушно престояваха в храма и, преломявайки по къщите хляб, храниха се с весело и чисто сърце, като хвалиха Бога и като бяха обични на целия народ. А Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха. Петър и Йоан заедно възлизаха в храма в деветия молитвен час. Имаше един човек, хром от майчина отроба, когато носеха и слагаха всеки ден при храмовите врата, наречени красни, да проси милостиня от влизащите в храма. Той, като видя Петър и Йоанна, когато щяха да влязат в храма, попроси от тях милостиня. А Петър се вгледа в него заедно с Йоанна и рече: «Погледни ни!» И той ги гледаше втренчено, като се надяваше да получи от тях нещо. Но Петър каза: «Сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам. В името на Иисуса Христа Назорея, стани и ходи!» И като го хвана за дясната ръка, изправи го. И веднага му заякнаха стъпалата и глезените. И като скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, като ходеше, скачаше и хвалеше Бога. И цял народ го видя да ходи и хвали Бога. И познаха го, че беше оня, който седеше при красните врата на храма за милостиня. И изпълниха се с ужас и почуда от това, що се бе случило с него. И понеже изцереният хром се не отделяше от Петра и Йоанна, то целият народ ужасен се стече при тях в притвора, наречен Соломонов. Като видя това, Петър каза към народа: «Мъже израилтяни, какво се чудите на това или какво сте се вгледали в нас, като че ли със своя сила или благочестие сме направили той да ходи? Бог на Авраама, на Исаака и на Якова, Бог на отците ни, прослави своя син Иисуса, когато вие предадохте и от когото се отрекохте пред лицето на Пилата, когато той бе решил да го пусне. Но вие се отрекохте от светия и праведния и поискахте да ви дари един човек убиец, а началника на живота убихте. Него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. И заради вярата в Неговото име, името Му укрепи тогава, когато гледате и познавате, а вярата, що е чрез Него, Му даде това изцеление пред всинца ви. Но аз зная, братя, че вие, както и вашите началници, сторихте това по незнание. А Бог, както бе предизвестил чрез устата на всичките си пророци, че Христос ще пострада, така и изпълни. И тъй, покайте се и обърнете се, за да се залечат греховете ви, за да дойдат времена за прохлаждане от лицето на Господа, и Той да прати предсказания вам Иисуса Христа, когато небето трябваше да прибере до онова време, докато се възстанови всичко, що бе говорил Бог чрез устата на всички свои свети пророци от века. Моисей бе казал на отците: Господ Бог ваш ще въздигне вам от братята ви пророк като мене. Него слушайте за всичко, каквото ви каже. И всяка душа, която не послуша тогава пророка, ще бъде изтребена измежду народа. И всички пророци от Самуила и след него, колкото души са говорили, същото и предизвестиха тия дни. Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог бе завещал на отците ви, думайки на Авраама. И в твоето семе ще бъдат благословени всички земни племена. Бог, като възкреси сина си Иисуса, най-напред вам го прати да ви благославя, за да се отвръща всеки от злините си. Когато те говориха към народа, изстъпиха се пред тях свещениците, воеводата при храма и седокеите, които се ядосваха, задето уния получаваха народа и проповядваха в Иисусово име възкресение от мъртвите. И туриха ръка на тях и ги задържаха до сутринта, защото вече се беше свечерило. А мнозина от уния, които слушаха словото, повярваха, и броят на мъжете стигна до 5000. На другия ден се събраха в Йерусалим техните началници, стареи и книжници, първосвещеник Анна и Каяфа, Йоан и Александър, и колкото бяха от първосвещенишки род. И като ги изправиха насред, питаха ги: «С каква сила или в чие име сторихте вие това?» Тогава Петър, като се изпълни с Дух Свети, им рече: «Началници народни и стареи израелски, ако ние сме днес под разпит за едно благодеяние към немощен човек, как е той изцерен, то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ израелски, че чрез името на Иисуса Христа Назорея, когато вие распнахте, когато Бог възкреси от мъртвите, чрез него той стои пред вас здрав. Този е камъкът, който пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла, и в никого други го няма спасение. Защото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим». А като виждаха смелостта на Петра и Йоанна, и като разбраха, че са безкнижни и прости човеци, чудеха се. Пък и добре знаеха, че те бяха с Иисуса. Но като виждаха изцерения човек да стои с тях, нямаха какво да възразят. И като им заповядаха да излязат из Синедриона, Съвещаваха се помежду си и думаха: какво да правим с тия човеци? Защото на всички, които живеят в Йерусалим, е известно, че бележито чудо стана чрез тях, и ние не можем да отречем това. Но за да се не разгласи това още повече между народа, нека строго да ги заплашим да не говорят вече за това име на никой човек. И като ги повикаха, заповядаха им никак да не говорят, нито да получават в името Иисусово. Но Петър и Йоан им отговориха и рекоха: съдете дали е справедливо пред Бога вас да слушаме повече, нежели Бога. Защото ние не можем да не говорим за това, що сме видели и чули. А те, като ги заплашиха, пуснаха ги, понеже поради народа не намираха как да ги накажат. Защото всички прославяха Бога за станалото. А човекът, с когото стана това чудо на изцеление, имаше повече от 40 години. Когато ги пуснаха, те дойдоха при своите и разказаха какво им бяха говорили първосвещениците и стареите. А те, като ги изслушаха, единодушно дигнаха глас към Бога и казаха: Владико, ти си Бог, който си сътворил небето и земята и морето и всичко, що е в тях. Ти си, който чрез Духа Святаго с устата на отца ни Давида, твой раб си казал: защо се развълнуваха народите и людите замислиха суетни неща? Въстанаха царете земни и събраха се князете ведно против Господа и против Неговия помазаник. Защото наистина се събраха в този град против светия твой син Иисуса, когато си ти помазал, Ирод и Понтий Пилат с езичниците и с народа израелски, за да сторят това, което твоята ръка и твоята воля бе предопределила да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на твоите раби с пълно дързновение да говорят твоето слово, като простираш ти ръката си за изцеление, и да стават чудеса и личби в името на светия твой син Иисуса. И след като се те помолиха, потресе се мястото, дето бяха събрани, и всички се изпълниха с Дух Свети и с дразновение говориха Словото Божие. А множеството повярвали имаха едно сърце и една душа, и никой нищо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо. Апостолите пък свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Иисуса Христа, и голяма благодат беше върху тях всички. Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае, защото които притежаваха земи или къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото, и слагаха пред нозете на апостолите, и се раздаваше всеки му според нуждата. Така Йосия, наречен от апостолите Варнава, който значи син на Отеха, левит, родом от Кипър, който си имаше нива, продаде я, донесе парите и ги сложи пред нозете на апостолите. А един мъж на име Анания, с жена си Сапфира, като продаде имот, скри от стойността, съзнанието и на жена си, а една част донесе и сложи пред нозете на апостолите. Но Петър каза: Анание, защо Сатаната изпълни сърцето ти да излъжеш Духа Святаго и да скриеш от стойността на нивата? Докато беше непродадена, не беше ли твоя? Или като я продаде, стойността не беше ли в твоя власт? Защо вложи в сърцето си това нещо? Ти излъга не човеци, а Бога. Като чу тия думи, Анания падна и издъхна, и голям страх обзе всички, които чуха това. А младежите станаха, покриха го, и като го изнесоха, погребаха го. След като минаха около 3 часа, влезе и жена му, без да знае какво се е случило. А Петър я попита: кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? Тя отговори: да, за толкова. Но Петър й каза: защо сте се наговорили да изкусите Духа Господен? Ето, при вратата са нозете на уния, които погребаха мъже ти, и тебе ще изнесат. И тя веднага падна пред нозете му и издъхна. Като влязоха младежите, намериха я мъртва, изнесоха я и погребаха до мъжа й. И голям страх обзе цялата църква и всички, които слушаха това. А чрез ръцете на апостолите ставаха у народа много личби и чудеса. И всички единодушно прекарваха в притвора Соломонов. От другите пък никой не смееше да се допре до тях, ала народът ги величаеше. А вярващи все повече се присъединяваха към Господа, множество мъже и жени. Тъй, че по улиците изнасяха болните и ги слагаха на постелки и одари, и като минава Петър, поне сянката му да осени някого от тях. Стичаха се в Йерусалим и мнозина от околните градове, донасяйки болни и от нечисти духове измъчвани, и всички се изцеряваха. Тогава първосвещеникът и всички, които бяха с него и принадлежаха към садокейската ерес, станаха и се изпълниха с завист, туриха ръка на апостолите и ги хвърлиха в общата тъмница. Но през нощта ангел Господен отвори вратата на тъмницата и като ги изведе, каза им: «Идете, застанете в храма и говорете на народа всички думи на тоя благодатен живот». Като изслушаха това, на разсъмване влязоха в храма и поучаваха. А първосвещеникът и които бяха с него, като дойдоха, свикаха Синедриона и всички стареи измежду синовете Израилеви и проводиха в тъмницата да доведат апостолите. Но когато слугите отидоха, не ги намериха в тъмницата и, като се върнаха, известиха и казаха: «Тъмницата намерихме заключена най-грижливо и стражата да стои вън пред вратата. Но като отворихме, вътре никого не намерихме». Когато чуха тия думи, първосвещеникът, воеводата при храма и другите първосвещеници бяха в недоумение за тях, не знаейки какво ли ще е това. Но някой си дойдете им обади и рече: «Ето, мъжете, които затворихте в тъмницата, стоят в храма и поучават народа». Тогава воеводата отиде със слугите и ги доведе, но без насилие, защото се бояха от народа да не избие самите тях с камъни. А като ги доведоха, изправиха ги в Синедриона. И първосвещеникът ги попита и каза: «Не ви ли строго поръчахме да не получавате в това име? Пък вие ето, напълнихте Йерусалим с вашето учение и искате да направите да дойде върху нас кръвта на този човек». А Петър и апостолите отговориха и казаха: «Трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци. Бог на отците ни възкреси Иисуса, когато вие умъртвихте, като го повесихте на дърво. Бог с десницата си възвиси Него, началника и спасителя, за да даде на Израиля покаяние и прошка на греховете. За тия думи свидетели сме му ние и Дух Свети, когато Бог даде на уния, които му се покоряват». Като чуха това, те взеха да се късат от гняв и замисляха да ги убият. Но в Синедриона стана един фарисеин на име Гамалиил, законоучител, уважаван от цял народ, и заповяда да изведат апостолите за малко време. А тя им каза: «Мъже израилтяни, помислете си добре какво ще правите с тия човеци, защото преди няколко време бе се явил Тевда, който говореше за себе си, че е нещо, и присъединиха се към него около 400 души. Той бе убит, и всички, които го бяха последвали, се разпръснаха и изчезнаха. След него, когато беше преброяването, яви се Юда Галилеец и увлече след себе си доста народ, но и той загина, и всички, които го бяха последвали, се разпиляха. И сега казвам ви, оставете се от тия човеци и не ги закачайте, защото ако той е замисъл или това дело е от човеци, ще се разруши. Ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши. Пазете се да не би да излезете и богоборци». Те го послушаха. И като повикаха апостолите и ги биха, заповядаха им да не говорят за името Иисусово и ги пуснаха. А те излязоха из Синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Иисуса. И всеки ден в храма и по къщи не преставаха да поучават и благовествуват за Иисуса Христа. В тия дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между елинистите ропот против евреите, задето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне всекидневните дажби. Тогава 12-те апостоли, като свикаха цялото множество ученици, казаха: «Не е добре ние да оставим Словото Божие и да се грижим за трапезите. Затова, братя, погрежете се да изберете измежду вас 7 души с добро име, изпълнени с Дух Свети и с мъдрост, които ще поставим на тая служба. А ние постоянно ще пребъдваме в молитва и в служба на Словото». Това предложение се понрави на цялото множество и избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и Дух Свети, Филипа и Прохора, Никанора и Тимона, Пармена и Николая, прозелит от Антиохия, които поставиха пред апостолите, а те, като се помолиха, възложиха ръце на тях. И тъй, Словото Божие растеше и броят на учениците се оголемяваше твърде много в Йерусалим. и голямо множество свещеници се покоряваха на вярата. А Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби между народа. Като станаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци, и от тая на киринейци, александрийци, и на тия, що бяха от Киликия и Асия, влязоха в препирня с Стефана, ала не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше. Тогава подучиха някои човеци да кажат: чухме го да говори хулни думи против Моисея и против Бога. И подбудиха народа, стареите и книжниците, и като го нападнаха, грабнаха го и заведоха в Синедриона. И представиха лъжливи свидетели, които казваха: той човек не престава да говори хулни думи против това свето място и против закона. Защото го чухме да казва, че той е Иисус Назорей, ще разруши това място и ще промени обичаите, що ни е предал Моисей. И всички, които седяха в Синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му беше като лице на ангел.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас седми.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Деяния на светите апостоли. Първата книга от Теофиле написах за всичко, що Иисус начина да върши и учи, до деня, когато се възнесе, като даде чрез Духа Света го заповеди на апостолите, които бе избрал, на които и представи себе си жив след своето страдание, с много верни доказателства, като им се явяваше през 40 дена и говореше за Царството Божие. И като се събираше с тях, той им заповяда: «Не се отдалечавайте от Иерусалим, а чакайте обещанието на Отца, за което сте слушали от мене. Защото Йоан кръщава с вода, а вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Светий». Те прочие, като се събраха, питаха го, думайки: «В това ли време, Господи, възстановяваш царството Израилево?» А той им отговори: «Не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в своя власт, но ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий, и ще ми бъдете свидетели в Иерусалим и в цяла Юдея и Самария, и дори до край земя». И като рече това, както го те гледаха, той се подигна и облак го подзе изпред очите им. И докле гледаха към небето, когато се той възнасяше, ето, застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха: «Мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както го видяхте да отива на небето». Тогава те се върнаха в Иерусалим от планината, наречена Елеон, която се намира близо до Иерусалим, колкото един съботен път. И като дойдоха, възлязоха в горницата, дето и прибиваваха Петър и Яков, Йоан и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот и Юда Яковов. Те всички единодушно прекарваха в молитва и моление с някои жени и с Мария, майка на Иисуса, и с неговите братя. И в тия дни стана Петър посред учениците и рече, а бяха се събрали около 120 души: «Мъже, братя, трябваше да се изпълни написаното, що бе предрекал Дух Светий чрез устата Давидови за Юда, водача на уния, които хванаха и Иисуса, защото той бе причислен към нас и получил бе жребието на тая служба. Но с заплатата за своята неправда той придоби нива, и като се строполи ничком, пръсна се през средата и всичката му вътрешност се изсипа. И това стана известно на всички жители Иерусалимски, тъй че тая нива на техен език бе наречена Акелдама, сиреч кръвна нива. Защото в книгата на псалмите е писано: жилището му да запустее и да няма кой да живее в него, и достоинството му друг да вземе. И тъй, потребно е, щото един от тия мъже, които бяха с нас през цялото време, докато пребъдваше и общуваше с нас Господ Иисус, начевайки от Йоановото кръщение до деня, когато се възнесе от нас, да бъде заедно с нас свидетел на възкресението му». И поставиха двамина: Йосифа, именуван Варсава, когато нарекоха Юст, и Матия. След това се помолиха и казаха: «Ти, Господи, който познаваш сърцата на всички, покажи от тия двама едного, когато си избрал, да приеме жребието на тая служба и на апостолството, от което отпадне Юда, за да отиде на своето място». Хвърлиха за тях жребие и жребието се падна на Матия. И той биде причислен към 11-те апостоли. Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха и се спряха по един на всеки го от тях. И всички се изпълниха с Дух Светий и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят. А в Йерусалим се намираха юдеи, човеци набожни от всеки народ под небето. Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор. И всички се чудиха и маяха, думайки помежду си: «Тия, които говорят, не са ли всички галилейци? А как слушаме всички своя си роден говор? Ние, партини и мидени, еламити, жители на Месопотамия, юдеи и Кападокия, на Понтия Сия, на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кирения, и дошлите от Рим, както юдеите и прозелити, критени и араби, как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела. Всички бяха смаяни и в недоумение думаха един другиму: какво ли ще е това? А други се присмиваха и думаха: със сладко вино са се напили. Тогава Петър се изправи 70-те, издигна глас и почна да им говори: мъже юдеи, и вие всички, които живеете в Йерусалим, нека ви бъде известно това и внимавайте на думите ми. Тие не са пияни, както вие мислите, защото е трети час през деня. Но това е реченото чрез пророк Йоиля. И ето, в последните дни, казва Бог, ще излея от Моя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват, младежите ви ще виждат видения, а старците ви ще сънуват сънища. И в оние дни върху рабите ми и рабините ми ще излея от Моя дух и ще пророчествуват. И ще покажа чудеса горе в небесата и личби долу на земята, кръв и огън, дим и пушек. Слънцето ще се превърне в тъмнина и месечината в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Мъже израилтяни, и слушайте тия думи. Иисуса Назорея, мъж, засвидетелствован пред вас от Бога с сили, чудеса и личби, що ги стори Бог чрез Него между вас, както и сами знаете. Него, по определената воля и предведение Божие предаден, вие хванахте и след като приковахте сърце на беззаконници, го убихте. Но Бог го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да го удържи. Защото Давид казва за него: винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, а още и плътта ми ще почива в надежда. Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя светия да види тление. Ти ми си дал да позная пътищата на живота, Ти ще ме изпълниш с радост чрез лицето си. Мъже, братя, нека е позволено да ви кажа смело за патриарх Давида, че той и умря, и биде погребан, и гробът му е у нас и до днес. А бидейки пророк и знаеки, че Бог му беше с клетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да го постави на престола му, предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата му не бе оставена в ада и плътта му не видя тление. Тогава и Иисуса Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели. И така, Той, след като биде възнесен с Божията десница и прие от Отца обещанието на Святаго Духа, изля това, що вие сега виждате и чувате. Защото Давид не възлезе на небесата, но сам говори: рече Господ Господу моему, седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове подножие на нозете ти. И тъй, нека на здраво знае целият дом Израилев, че тогава Иисуса, когато вие распнахте, Бог направи Господ и Христос. Като чуха това, на сърце им стана умилно и казаха на Петра и на другите апостоли: какво да правим, мъже, братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа за прошка на греховете и ще приемете дара на Святаго Духа, защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ Бог наш. И с много други думи свидетелствуваше и ги приканваше, думайки: спасявайте се от този опак род. И тъй, които приеха на драго сърце думите му, кръстиха се и се присъединиха в оня ден около 3000 души. И постоянствуваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомлението и в молитвите. Страх обзе всяка душа, защото много чудеса и личби ставаха чрез апостолите в Йерусалим. А всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо. Продаваха имоти и стока и разделиха ги между всички, всеки му според нуждата. И всеки ден единодушно престояваха в храма и, преломявайки по къщите хляб, храниха се с весело и чисто сърце, като хвалиха Бога и като бяха обични на целия народ. А Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха. Петър и Йоан заедно възлизаха в храма в деветия молитвен час. Имаше един човек, хром от майчина отроба, когато носеха и слагаха всеки ден при храмовите врата, наречени красни, да проси милостиня от влизащите в храма. Той, Като видя Петра и Йоанна, когато щяха да влязат в храма, попроси от тях милостиня. А Петър се вгледа в него заедно с Йоанна и рече: «Погледни ни!» И той ги гледаше втренчено, като се надяваше да получи от тях нещо. Но Петър каза: «Сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам. В името на Иисуса Христа Назорея, стани и ходи!» И като го хвана за дясната ръка, изправи го. И веднага му заякнаха стъпалата и глезените. И като скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, като ходеше, скачаше и хвалеше Бога. И цял народ го видя да ходи и хвали Бога, и познаха го, че беше оня, който седеше при красните врата на храма за милостиня. И изпълниха се с ужас и почуда от това, що се бе случило с него. И понеже изцереният хром се не отделяше от Петра и Йоанна, то целият народ ужасен се стече при тях в притвора, наречен Соломонов. Като видя това, Петър каза към народа: «Мъже израилтяни, какво се чудите на това, или какво сте се вгледали в нас, като че ли със своя сила или благочестие сме направили той да ходи? Бог на Авраама, на Исаака и на Якова, Бог на отците ни, прослави своя син Иисуса, когато вие предадохте и от когато се отрекохте пред лицето на Пилата, когато той бе решил да го пусне. Но вие се отрекохте от светия и праведния и поискахте да ви дари един човек убиец, а началника на живота убихте. Него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. И заради вярата в Неговото име, името Му укрепи тогова, когато гледате и познавате, а вярата, що е чрез Него, Му даде това изцеление пред всинца ви. Но аз зная, братя, че вие, както и вашите началници, сторихте това по незнание. А Бог, както бе предизвестил чрез устата на всичките си пророци, че Христос ще пострада, така и изпълни. И тъй, покайте се и обърнете се, за да се залечат греховете ви, за да дойдат времена за прохлаждане от лицето на Господа, и Той да прати предсказания вам Иисуса Христа, когато небето трябваше да прибере до онова време, докато се възстанови всичко, що бе говорил Бог чрез устата на всички свои свети пророци от века. Моисей бе казал на отците: Господ Бог ваш ще въздигне вам от братята ви пророк като мене. Него слушайте за всичко, каквото ви каже. И всяка душа, която не послуша тогава пророка, ще бъде изтребена измежду народа. И всички пророци от Самуила и след него, колкото души са говорили, същото и предизвестиха тия дни. Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог бе завещал на отците ви, думайки на Авраама. И в твоето семе ще бъдат благословени всички земни племена. Бог, като възкреси сина си Иисуса, най-напред вам го прати да ви благославя, за да се отвръща всеки от злините си. Когато те говореха към народа, изтъпиха се пред тях свещениците, воеводата при храма и седокеите, които се ядосваха, задето уния получаваха народа и проповядваха в Иисусово име възкресение от мъртвите. И туриха ръка на тях и ги задържаха до сутринта, защото вече се беше свечерило. А мнозина от уния, които слушаха Словото, повярваха, и броят на мъжете стигна до 5000. На другия ден се събраха в Йерусалим техните началници, стареи и книжници, първосвещеник Анна и Каяфа, Йоан и Александър, и колкото бяха от първосвещенишки род. И като ги изправиха насред, питаха ги: «С каква сила или в чие име сторихте вие това?» Тогава Петър, като се изпълни с Дух Свети, им рече: «Началници народни и стареи израелски, ако ние сме днес под разпит за едно благодеяние към немощен човек, как е той изцерен, то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ израелски, че чрез името на Иисуса Христа Назорея, когато вие распнахте, когато Бог възкреси от мъртвите, чрез него той стои пред вас здрав. Този е камъкът, който пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла, и в никого други го няма спасение. Защото под небето няма друго име на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим». А като виждаха смелостта на Петра и Йоанна, и като разбраха, че са безкнижни и прости човеци, чудеха се. Пък и добре знаеха, че те бяха с Иисуса. Но като виждаха изцерения човек да стои с тях, нямаха какво да възразят. И като им заповядаха да излязат из Синедриона, Съвещаваха се помежду си и думаха: какво да правим с тия човеци? Защото на всички, които живеят в Йерусалим, е известно, че бележито чудо стана чрез тях и ние не можем да отречем това. Но за да се не разгласи това още повече между народа, нека строго да ги заплашим да не говорят вече за това име на никой човек. И като ги повикаха, заповядаха им никак да не говорят, нито да получават в името Иисусово. Но Петър и Йоан им отговориха и рекоха: съдете дали е справедливо пред Бога вас да слушаме повече, нежели Бога. Защото ние не можем да не говорим за това, що сме видели и чули. А те, като ги заплашиха, пуснаха ги, понеже поради народа не намираха как да ги накажат. Защото всички прославяха Бога за станалото. А човекът, с когото стана това чудо на изцеление, имаше повече от 40 години. Когато ги пуснаха, те дойдоха при своите и разказаха какво им бяха говорили първосвещениците и стареите. А те, като ги изслушаха, единодушно дигнаха глас към Бога и казаха: Владико, ти си Бог, който си сътворил небето и земята и морето и всичко, що е в тях. Ти си, който чрез Духа Света го с устата на отца ни Давида, твой раб си казал: защо се развълнуваха народите и людите замислиха суетни неща? Въстанаха царете земни и събраха се князете ведно против Господа и против Неговия помазаник. Защото наистина се събраха в този град против светия твой син Иисуса, когато си ти помазал, Ирод и Понтий Пилат с езичниците и с народа израелски, за да сторят това, което твоята ръка и твоята воля бе предопределила да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на твоите раби с пълно дързновение да говорят твоето слово, като простираш ти ръката си за изцеление, и да стават чудеса и личби в името на светия твой син Иисуса. И след като се те помолиха, потресе се мястото, дето бяха събрани, и всички се изпълниха с Дух Свети и с дразновение говориха Словото Божие. А множеството повярвали имаха едно сърце и една душа, и никой нищо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо. Апостолите пък свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Иисуса Христа и голяма благодат беше върху тях всички. Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае, защото които притежаваха земи или къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото и слагаха пред нозете на апостолите и се раздаваше всеки му според нуждата. Така Йосия, наречен от апостолите Варнава, който значи син на утеха, левит, родом от Кипър, който си имаше нива, продаде я, донесе парите и ги сложи пред нозете на апостолите. А един мъж на име Анания, с жена си Сапфира, като продаде имот, скри от стойността, съзнанието и на жена си, а една част донесе и сложи пред нозете на апостолите. Но Петър каза: Анание, защо Сатаната изпълни сърцето ти да излъжеш Духа Светаго и да скриеш от стойността на нивата? Докато беше непродадена, не беше ли твоя? Или като я продаде, стойността не беше ли в твоя власт? Защо вложи в сърцето си това нещо? Ти излъга не човеци, а Бога. Като чу тия думи, Анания падна и издъхна, и голям страх обзе всички, които чуха това. А младежите станаха, покриха го, и като го изнесоха, погребаха го. След като минаха около 3 часа, влезе и жена му, без да знае какво се е случило. А Петър я попита: кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? Тя отговори: да, за толкова. Но Петър й каза: защо сте се наговорили да изкусите Духа Господен? Ето, при вратата са нозете на уния, които погребаха мъже ти, и тебе ще изнесат. И тя веднага падна пред нозете му и издъхна. Като влязоха младежите, намериха я мъртва, изнесоха я и погребаха до мъже й. И голям страх обзе цялата църква и всички, които слушаха това. А чрез ръцете на апостолите ставаха у народа много личби и чудеса. И всички единодушно прекарваха в притвора Соломонов. От другите пък никой не смееше да се допре до тях, ала народът ги величаеше. А вярващи все повече се присъединяваха към Господа, множество мъже и жени, тъй че по улиците изнасяха болните и ги слагаха на постелки и одари, е като минава Петър, поне сянката му да осени някого от тях. Стичаха се в Йерусалим и мнозина от околните градове, донасяйки болни и от нечисти духове измъчвани, и всички се изцеряваха. Тогава първосвещеникът и всички, които бяха с него и принадлежаха към садокейската ерес, станаха и се изпълниха с завист, туриха ръка на апостолите и ги хвърлиха в общата тъмница. Но през нощта ангел Господен отвори вратата на тъмницата и като ги изведе, каза им: «Идете, застанете в храма и говорете на народа всички думи на тоя благодатен живот». Като изслушаха това, на разсъмване влязоха в храма и поучаваха. А първосвещеникът и които бяха с него, като дойдоха, свикаха Синедриона и всички стареи измежду синовете Израилеви и проводиха в тъмницата да доведат апостолите. Но когато слугите отидоха, не ги намериха в тъмницата и, като се върнаха, известиха и казаха: «Тъмницата намерихме заключена най-грижливо и стражата да стои вън пред вратата. Но като отворихме, вътре никого не намерихме». Когато чуха тия думи, първосвещеникът, воеводата при храма и другите първосвещеници бяха в недоумение за тях, не знаейки какво ли ще е това. Но някой си дойде и им обади и рече: «Ето, мъжете, които затворихте в тъмницата, стоят в храма и поучават народа». Тогава воеводата отиде със слугите и ги доведе, но без насилие, защото се бояха от народа да не избие самите тях с камъни. А като ги доведоха, изправиха ги в Синедриона. И първосвещеникът ги попита и каза: «Не ви ли строго поръчахме да не получавате в това име? Пък вие ето, напълнихте Йерусалим с вашето учение и искате да направите да дойде върху нас кръвта на този човек». А Петър и апостолите отговориха и казаха: «Трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци. Бог на отците ни възкреси Иисуса, когато вие умъртвихте, като го повесихте на дърво. Бог с десницата си възвиси Него, началника и спасителя, за да даде на Израиля покаяние и прошка на греховете. За тия думи свидетели сме му ние и Дух Свети, когато Бог даде на уния, които му се покоряват». Като чуха това, те взеха да се късат от гняв и замисляха да ги убият. Но в Синедриона стана един фарисеин на име Гамалиил, законоучител, уважаван от цял народ, и заповяда да изведат апостолите за малко време. А тям каза: «Мъже израелтяни, помислете си добре какво ще правите с тия човеци, защото преди няколко време бе се явил Тевда, който говореше за себе си, че е нещо, и присъединиха се към него около 400 души. Той бе убит, и всички, които го бяха последвали, се разпръснаха и изчезнаха. След него, когато беше преброяването, яви се Юда Галилеец и увлече след себе си доста народ, но и той загина, и всички, които го бяха последвали, се разпиляха. И сега казвам ви, оставете се от тия човеци и не ги закачайте, защото ако той е замисъл или това дело е от човеци, ще се разруши. Ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши. Пазете се да не би да излезете и богоборци». Те го послушаха. И като повикаха апостолите и ги биха, заповядаха им да не говорят за името Иисусово и ги пуснаха. А те излязоха из Синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Иисуса. И всеки ден в храма и по къщи не преставаха да поучават и благовествуват за Иисуса Христа. В тия дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между елинистите ропот против евреите, за дето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне всекидневните дажби. Тогава 12-те апостоли, като свикаха цялото множество ученици, казаха: «Не е добре ние да оставим Словото Божие и да се грижим за трапезите. Затова, братя, погрежете се да изберете измежду вас 7 души с добро име, изпълнени с Дух Свети и с мъдрост, които ще поставим на тая служба. А ние постоянно ще пребъдваме в молитва и в служба на Словото». Това предложение се понрави на цялото множество и избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и Дух Свети, Филипа и Прохора, Никанора и Тимона, Пармена и Николая, прозелит от Антиохия, които поставиха пред апостолите, а те, като се помолиха, възложиха ръце на тях. И тъй, Словото Божие растеше и броят на учениците се оголемяваше твърде много в Йерусалим. И голямо множество свещеници се покоряваха на вярата. А Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби между народа. Като станаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци, и от тая на киринейци, александрийци, и на тия, що бяха от Киликия и Асия, влязоха в препирня с Стефана, ала не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше. Тогава подучиха някои човеци да кажат: чухме го да говори хулни думи против Моисея и против Бога. И подбудиха народа, стареите и книжниците, и като го нападнаха, грабнаха го и заведоха в Синедриона. И представиха лъжливи свидетели, които казваха: той човек не престава да говори хулни думи против това свето място и против закона. Защото го чухме да казва, че той е Иисус Назорей, ще разруши това място и ще промени обичаите, що ни е предал Моисей. И всички, които седяха в Синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му беше като лице на ангел.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!